0: שלום, שלום לכל החברים והחברות היקרים, האהובים, המיוחדים שלנו. אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות אתכם, כן, מלאים בשמחה. סוף סוף הגיע יום ראשון, שבוע שעבר, לא היינו כאן פיזית, אמנם צפיתם בשיעור בצורה וירטואלית, אבל כאן בישראל היו לנו חגים, ולכן לא נכחנו פיזית בשיעור חי. אנחנו מקווים שככה הצלחתם לצפות בשיעור, קיבלתם תובנות, זה מאוד חשוב לשמור על המסגרת, אז אנחנו מתנצלים בפניכם. אנחנו עכשיו נמצאים פה בישראל בתקופה מיוחדת שנקראת תקופת חגים, ולכן לפעמים יש קצת שיבושים בלוח הזמנים, אבל אנחנו משתדלים ככה לשמור על לוח הזמנים עד כמה שניתן, ככל האפשר, ממש בלי לעשות שום שינוי, כי המסגרת היא דבר מאוד חשוב. ואם קבענו לעצמנו ימי ראשון, בין השעות 12 עד 1:30 שעון ישראל, אז אנחנו משתדלים להחזיק בזה בצורה מאוד ככה מתמידה ואחידה ובלי שינויים. אז אנחנו שמחים להיות כאן, ואנחנו כבר ממש ככה מתקדמים בתוך הקורס שלנו, ואנחנו אוטוטו כבר מתחילים להריח את המדרגה הבאה. סיפרו לי שאתמול חלק מכם כבר היו במפגשים אזוריים. ראיתי תמונות, אז ראיתי כבר תמונות של חלק מהאנשים שהשתתפו. מקווים שהמפגשים האלה נתנו לכם כוחות, שנתנו לכם התפעלות, כהכנה לכנס האזורי, שהוא כנס מאוד מאוד חשוב. כדאי להיכנס לזה. גם מי שעוד לא כל כך מרגיש, גם מי שעוד לא כל כך מבין מה זה בדיוק אומר, למה צריך כנס אזורי, אנחנו קודם כל כאן במסגרת שלנו, של הקמפוס הגלובלי, נקיים עוד שיעורי הכנה לכנס. אז לא לדאוג, אנחנו מכינים את זה, יש עוד קצת זמן, אנחנו נעשה הכנה משותפת לכנסים, כדי שאתם תגיעו מוכנים ככל האפשר לכנס. אבל כבר עכשיו, מי שיכול להשתתף בפעילויות כאלה, כמו אתמול, אתמול הייתה שבת אזורית, כלומר כל אזור התכנס בפני עצמו, והייתה פגישה בשפה שלכם, כל אחד בשפה שלו. דוברי האוקראינית התכנסו בזום של אוקראינה, דוברי הספרדית בזום של ספרד, דוברי האנגלית וכך הלאה, יהיו עוד התכנסויות השבוע, גרמנית וכן הלאה. זאת אומרת, כדאי להשתתף, כדאי פשוט לפחות להשתתף. לאט לאט אתם תבינו איפה בדיוק התפקיד שלכם.
1: Je ne sais pas, vous comprendrez où est votre... Vous pouvez vous participer de quelle façon. Ce sont des choses très importantes. Ce ne sont pas des choses techniques, ce sont des choses importantes qui vous aident à être une partie de cette grande famille globale. Pour l'instant, du fait qu'on parle tous différentes langues, cela sort comme ça sous tout un tas de cadres. Avec vos, des gens avec qui ça vaut la peine de participer en cela, cela vous donnera des forces, permettra d'avoir un meilleur environnement, qui est, comme on sait, la chose la plus importante, qu'il nous faut nous inquiéter. Et aujourd'hui, nous voulons vous parler de quelque chose de très spécial. Les chaises de la Kabbalah, c'est comme une profession. Il y a des choses qu'il faut savoir faire, entre guillemets. Et donc, on a reçu certaines ces instructions de. Et on voulait partager avec vous. De comment progresser. Et en général, les gens, quand ils viennent, parce qu'ils veulent progresser vers la spiritualité. Ici, là, on en a parlé, mais on n'a pas vraiment expliqué cette chose entièrement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un des moyens les plus importants. Je ne sais pas qu'il est l'unique. Je ne sais pas s'il est le plus important, mais de façon certaine, un des moyens nécessaires sans lequel on ne peut pas progresser vers la découverte du Créateur. Et donc, ce sujet s'appelle la diffusion de la sagesse de la Kabbale. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi c'est important? À quoi ça sert? Peut-être. Moi, que le Créateur a éveillé, a ouvert mon point dans le cœur et m'a amené après de nombreuses recherches à la sagesse de la Kabbale. Et je suis arrivé à Bnei Baruch. J'ai commencé à étudier. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux autres? Et je veux progresser. Et donc, quand nous parlons de la sagesse de la Kabbale,
2: oui, je dirais qu'il y a même un mot qu'on voit le Bala Sulam qui est l'expansion de la sagesse de la Kabbale. C'est quelque chose d'assez long. Nous allons essayer de raccourcir. Boré, créateur, ça vient du nom bien et voix. Et nous voyons que nous sommes liés entre nous, nous voyons que toute l'humanité est liée. Quand est-ce qu'on va arriver dans ces derniers temps, des gens ont commencé à le réaliser que c'était vrai, que nous influençons les uns les autres. Là, nous essayons d'épuiser la sagesse de la Kabbale de façon très large. Le Créateur n'est pas intéressé par la correction d'une seule personne. Il est intéressé par la correction de toute l'humanité. Je regarde maintenant l'écran, je regarde quelqu'un qui pèse 100 kilos. Il est composé de milliards de cellules. Et je ne parle pas à une seule cellule de cet homme, mais je parle à l'ensemble de l'individu. Le Créateur ne nous voit pas comme un individu séparé. Il nous voit comme un système global. Par conséquent, si nous voulons ressembler à cette force supérieure, nous devons nous efforcer de nous adresser à toute l'humanité, pas seulement. Et alors, cette idée de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est une loi de la nature. C'est au niveau de l'individu. Ça doit s'étendre à tous les individus. C'est le lien entre les individus. C'est une chose dont nous nous occupons depuis

0: Voilà, on a le temps. On a le temps. שלום חברים. בני ברוך. בואו נתחיל עם הסעודה מפסקת. נקרא קטע. חטאו של האדם הוא בזה שלא ביקש עזרה מהשם. כי אם היה מבקש עזרה, בטח היה מקבל עזרה מהשם. רבש מאמר מהי תפילה על עזרה ועל סליחה בעבודה.
1: נקרא את זה שוב, ננסה ככה ממש להרגיש ולהיכנס לזה. חטאו של אדם הוא בזה שלא ביקש עזרה מהשם. כי אם היה מבקש עזרה, בטח היה מקבל העזרה מהשם. אז בני ברוך, חברים, חברות, אהובים, אנחנו, עוזי ואני, הגענו לפה מחיפה לפתח תקווה, ככה ליום כיפור, להיות איתכם ביחד בסעודה המפסקת. ואנחנו ככה, יש לנו מנהג קבוע כל שנה, לפחות כמה שנים אחרונות, משתדלים להגיע לפה. היינו פעם רביעייה שהייתה מגיעה, יש חבר גדול שלנו ברקו שככה נפטר ועזב את העולם, אבל הוא איתנו בלב וגם איתנו עכשיו בסעודה. יש לנו חבר שנמצא באיטליה, ועוזי ואני זכינו להיות פה פיזית, ואנחנו לא מגיעים לפה סתם. אם פעם חשבנו שאנחנו מגיעים לפה בגלל שרב נמצא פה נוכח פיזית, וזה היה המניע, היום רב הוא בלב שלנו, ואתם, החברה הגדולה, הקדושה הזאת, היא המניע, היא המנוע, היא החיסרון, היא מה שאנחנו מחפשים להידבק בו. ואנחנו רוצים ככה לקדש את הסעודה הזאת, שהיא תהפוך להיות משהו שבאמת מכניס אותנו לתוך היום הקדוש הזה, עם כוונה, עם תפילה, עם בקשה לעזרה מהבורא. שנרגיש ככה אחד את השני, את כל הקשר הזה בכל הכלי העולמי, ונהפוך אותו ללב אחד פועם, מחובר, שכולו תפילה. עוזי.
0: כן, אחי.
1: פתח להם את הלב.
0: אנחנו, כבר הלב שלנו פתוח, כשאנחנו רואים פה את כל החברים הגדולים, וקיבלנו את המעמד האדיר הזה. באנו לעשות כיפור, ואמרו לנו שאנחנו מנחים את הסעודה, ובשבילנו זה מתנה גדולה. סעודה מפסקת, סעודת יום כיפור, יום כיפור שמקובלים אומרים לנו עניין חשבון נפש, מה אני יכול להוסיף, איפה אני יכול להוסיף, איפה התנהגתי כך או אחרת בעשירייה שלי, בקבוצה שלי. חשבון נפש הזה, היום הזה נותן לנו כוח לכל הימים לעשות את החשבון נפש, כמה אני יכול להוסיף יותר לחברה הגדולה הזאת, וכמה באמת לדחוף את כולם קדימה.
1: אז בואו ניתן לרב האהוב שלנו, ואני מקווה שהוא שומע אותנו ויודע כמה שאנחנו אוהבים אותו וכמה שהוא איתנו בכל רגע, גם עכשיו. בואו ניתן לו לכוון את הלב שלנו כלפי היום כיפור הזה. בואו נשמע אותו. קליפ.
2: איך להיכנס בכל הכוח, עם כל הראש, גוף, עם החברים, עם הכל, פשוט ללכת על זה בעיניים עצומות.
3: הכניסה אנחנו קובעים על ידי חיבור בינינו, ולכן זה לא שמשהו מושך אותנו או דוחף אותנו, אלא אנחנו בעצמנו קובעים את זה. אנחנו נמצאים באמת מול הכוח השפעה, ובמידה שאנחנו מתחברים בינינו ותולים בו בכוח הזה כל התקווה שלנו, אז במידה הזאת הוא פועל, אנחנו בזה קובעים את התגובה שלו. וכך אנחנו עומדים לנהל את כל הפנייה שלנו. לכן אני לא מפחד, אני יודע שאנחנו עומדים מול התהליך מאוד, מאוד יפה, מאוד בטוח. אין דבר יותר בטוח שאתה פונה לכוח עליון ונמצא עמו בהדדיות ומקבל ממנו תגובה לפי הפנייה שלך. זה מה שאנחנו נגלה. וכך נדבר פה אל פה. זה עם זה. אנחנו ובורא. אז אני מקווה שנעבור את היום היפה הזה. יום כיפור זה בעצם גם כן צריכים להבין שזה יום טוב מאוד, זה יום יפה, זה יום שאנחנו מתחפרים על כל האבונות, על כל הבעיות, על ידי זה שאנחנו עוזבים לגמרי את כל הרצון לקבל שלנו ומתעלים לכוונה על מנת להשפיע. אז נעשה כך, ואחרי היום הזה נמשיך במאמץ שלנו החדש, בדרך חדשה, ונראה מהר מאוד את מה רצוננו לראות את מלכנו. לכם בני ברוך.
1: כן, אז רב אמר לנו, בואו נדבר פה אל פה, אנחנו והבורא. אז בואו נעשה את זה במליאה. וככה נשתמש בשאלה, כיצד נשתמש ביום כיפור הזה כדי להיות בתפילה מתמדת? אנחנו הולכים לדבר במליאה פה עכשיו, כיצד נשתמש ביום כיפור הזה כדי להיות בתפילה מתמדת? אנחנו נעשה את זה ככה, גם חברים פה באולם שירצו לשתף, גם חברים מהכלי העולמי. אנחנו נתחיל עם חברים גדולים שלנו ממוסקבה, עם מישה ורוסלן, אהובים, תפתחו לנו את הלב חברים.
4: Хотел бы всех поздравить с этим праздником. Как сказал Рав, веселым, потому что мы как бы имеем возможность выйти в духовное. И хотел бы рассказать историю, что вот дежурю себе на кухне, и думаю в себе какие-то вопросы. И тут и приходит СМС от моего Хавера, и там написано, будешь выступать на трапезе. И вопрос был именно вот этот, который вот мы обсуждаем. Я задал вопрос этот всем, с кем виделся на кухне. И ответили многие, ну, каждый по-своему, но я не услышал ответ. И вот хотелось бы, чтобы мы все вместе этот ответ нашли между собой и пришли к этой истинной молитве в этот Йом-Кипур.
5: Да, невозможно. Как только ставишь этот вопрос перед собой, как мы можем использовать Йом-Кипур, чтобы быть в постоянной молитве? Он моментально исчезает, он убегает. И вот какое-то время мы с Мишей находились в этом вопросе, но поняли, что своей силой невозможно в нем удержаться, и мы бежим к единственному адресу. Это наш Рав. Только через которого ты можешь получить все объяснения. Да, и кажется, что Рав как бы физически отошел. Но посмотрите вокруг, и на экраны. Какой силой, как нам возможно вот так вместе находиться без его поддержки, да, без того, что вот это вот влияние, без его экрана, без этого зонтика, под которым мы находимся. Да, огромное благословение. Мы идем с Равом до Гмар Тикуна. И тогда мы обратились к его объяснению из урока. Можем только пересказать его слова, а у самого нет слов. Что точка войны в том, чтобы объединить все в Творце. И как доброе, так и как плохое. И левая сторона свойства Исава приходит от Творца. Но на это у меня нет никакой силы. Как-то даже оценить. Потому что эта сила, она больше меня. И это враг не мой, это враг Творца получается. И это становится моим врагом, нашим врагом, только когда мы обращаемся к точке единственности Творца. Только там мы можем обратиться за поддержкой к Нему, получить силы. И тогда мы требуем эти силы, потому что эти помехи от Него, и силу Он может дать нам справляться с этими помехами. И в это же время мы понимаем, в чем опять убегает. Видите, опять убегает, даже текст передо мной. У Творца эти силы не являются противоположными. Они у него — это одна сила, в одном единстве. А у меня это в противоположности. И вот в этом разница. И вот здесь место просьбы, место молитвы, чтобы удерживать точку единственности. И в итоге Рав говорит, что это точка, которая все время исчезает. И это единственное, основное место битвы, войны, чтобы удерживать единственность Творца. И это мы можем сделать только вместе. Лихаим Хавирим.
0: כלי העולמי, חברים פה מהמליאה, מי שרוצה, אנחנו נשמח לראות סימני שאלה, לענות על השאלה הזאת, כיצד נשתמש ביום הכיפורים הזה כדי להיות בתפילה מתמדת. לחיים, מי רוצה מהאולם? בבקשה.
1: עמית שלו. כיצד נשתמש ביום כיפור הזה כדי להיות בתפילה מתמדת?
6: יש לנו את כל יום כיפור, זה באמת היום עם התנאים הכי מושלמים, אופטימום, על הטופ, אין הפרעות, אין הסחות דעת. אני זוכר תמיד שרב ביום כיפור תמיד היה שמח, קורן כזה, יושב כאילו כולם ככה קצת נאבקים, ורב תמיד היה קורן כאילו מהיום הזה. אז אני חושב שאם אנחנו ניכנס אליו ככה ממש בשמחה על הזכות ועל ההזדמנות שיש לנו עכשיו להעביר 24 שעות ביחד. כולם באים מוכנים ב-100%. כולם בכיוון כבר כאילו של התקללות עד העצם. יש פה חברים מכל מיני מקומות בארץ, מהעולם. ראיתי את חבזולה וסונגול שהגיעו. אז כמה שיותר להיות ביחד, להתקלל, לשאוב את החברים, ממש לספוג אותם לתוכו, ולתת לבורא להשלים את החצי שקל שלו. ככה.
7: אני רוצה לספר לכם על חבר מהסירייה שלי שאני מקנה בו, דוקטור יום טוביאן פה, שלקח ככה תפקיד לכנס, אז פתאום עורר אותי, ומה שלקחתי ממנו ככה, שאני גם מאוד רוצה להיכנס עם זה לכיפור, זה לפתוח דף חדש בעבודה. נכנסים, כאילו זה היום הכיפור הראשון שלנו בבני ברוך, כמה התרגשנו, כמה ראינו הזדמנות לפנות כל רגע אל הבורא, לחיות בתוך הכוונה. זה מה שאני מאחל לכולנו פה ביום כיפור הזה.

0: כן, יברך אותנו השם וישמרנו. בוא נשמע קטע של רב שיכניס אותנו עוד קצת הכנה לקראת היום המיוחד הזה. אנו מכינים את עצמנו ליום מיוחד בשנה, שבו אם אנחנו מבקשים כולנו יחד, בטוח שהבקשות שלנו הן עולות ונכללות בכוח העליון ומתקבלות שם. אז אני מבקש מכולם במשך היום, היום ומחר, שאנחנו נרכז את לבבנו בבקשה לבורא שיחבר אותנו. וחוץ מחיבור, אנחנו לא צריכים כלום. כי אז יש לנו כוח בטוח שיוכל לפרוץ את כל המחסומים בדרך לתיקון. אז נקווה שזה יקרה, ונשתה לחיים. חיים.
1: לחיים, נקרא את זה שוב חברים. זה קטע שיכול לכוון אותנו בדיוק ליום הזה. אנחנו מכינים את עצמנו ליום מיוחד בשנה, שבו אם אנחנו מבקשים כולנו יחד, בטח שהבקשות שלנו הן עולות ונכללות בכוח העליון ומתקבלות שם. אז אני מבקש מכולם במשך היום, היום ומחר, שאנחנו נרכז את לבבנו בבקשה לבורא שיחבר אותנו. וחוץ מחיבור, אנחנו לא צריכים כלום. כי אז יש לנו כוח, בטח, שיכול לפרוץ את כל המחסומים בדרך לתיקון. אז נקווה שזה יקרה. ונשתה לחיים. זה הרב שלנו, חברים. לחיים.
0: טוב. יש לנו חבר מאוד מאוד מיוחד. חבר צעיר. חבר שכשרואים אותו נמרח לנו החיוך על הפנים, כי הוא תמיד עם חיוך על הפנים. חבר שההורים שלו פה הם חברים גדולים, שככה יש להם הרבה זכויות בחברה הזאת. ואנחנו רוצים לשמוע את הלל, הלל סבל, חבר הצעיר, היפה שלנו, שכל שיעור בוקר נמצא איתנו, שואל שאלות, פותח לנו את הלב. הלל.
2: כן. אנחנו שמענו אתמול ביום שהוא בוקר שהרבה שאמר לרב צריך רק כמה גרם של התקפה וזהו, ונכנס לרוחניות. זה יום כיפור הראשון, יום כיפור הראשון שלי כתלמיד בעשירייה, ואני באמת מקווה שהיום כיפור הזה זה יהיה הזדמנות לנו לראות ש... נו, למרות כל החשבון נפש שלנו, אנחנו רואים עד כמה אנחנו בכוונה לא נכונה, אבל שזה יהיה בדיוק ההכרה שצריך, הכוח שצריך כדי להכניע את עצמנו לפני החברה הקדושה הזאת, כדי לספוג כוחות וחסכונות, כדי

0: לבקש. רק צריך לבקש, ויום כיפור הזה זה בדיוק הזדמנות לזה. לבקש כל יום, להיות בכוונה, אז אני מקווה שנצליח בזה. הלוואי שנתפלל כל יום. לחיים.
1: לחיים. לחיים, הלל. אנחנו נסכם בהודיה. אוהו, כמה יש לנו להודות. קודם כל נודה לבורא שחיבר אותנו ומביא אותנו לדרך כל כך ממוקדת ומכוונת נכון. אני רוצה להודות אישית ובכלל לרב שלנו ששינה המון משפחות בעולם. את המשפחה שלי בטוח, אותי בטוח. אני גם יודע שיש הרבה חברים שיסכימו איתי. הודיה ענקית לרב שלנו, לרב הזה. כשאני ואבי... כן, כן, כן, כן, אפשר, אפשר, אפשר, בגדול.

0: אנחנו מוחאים כפיים לרב שלנו, אבל הרב שלנו תמיד מכוון אותנו לא אליו. תמיד בצניעות מכוון אותנו כלפי הבורא, מכוון אותנו כלפי החיבור בינינו, ששם מתגלה הבורא. ואת היום כיפור הזה אנחנו רוצים להפוך לנקודה של חיבור כזאת, שלבורא לא תהיה ברירה, שהוא ירגיש ממש כך, ניצחוני בניי, אני חייב להיות פה בכלי הזה שנקרא בני ברוך, ולשקום בתוכו. אז אנחנו מחזיקים אחד את השני, ושומרים על הכוונה, ודואגים אחד לשני, וערבים אחד לשני, ורוצים להרגיש אהבה בלב אחד לשני. נשיר ביחד.
1: נחיים.
0: לילה לילה לילה לילה
1: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה ל

0: כל החיים שלי זה תמונות, מצבים שהבורא מספק לי. ואני צריך כל תמונה ותמונה לייחד אליו. וכך אני מתקדם מדרגה לדרגה, מצמצם ומצמצם עוד ועוד ועוד, הכל אליו, עד שאני נדבק בו כולו.
1: שוב, כל החיים שלי זה תמונות שמציבים שהבורא מספק לי, ואני צריך כל תמונה ותמונה לייחד אליו, וכך אני מתקדם ממדרגה למדרגה, מצמצום ועוד וצמצום, עוד ועוד ועוד, הכל אליו, עד שאני נדבק בו כולו. זה גם הרב שלנו, חברים. לחיים.
2: טוב, חברים יקרים, האייטם הבא שלנו, מחר, יום שני, בשעה 7:45 בערב, סעודה לציון יום הסתלקותו של בעל הסולם.